0: When a man like a woman, heter den, og det var Bill Walker som framfører den. Då ska vi ta en skiva med John James. Only the lonely heter skivan. Kom här.
1: Only the lonely know the way I feel tonight.